0: देशेन ह्यः अशीतितमः स्वातन्त्र्यदिवसः आचरितः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रियध्वजम् आरोहितवान् तथा अनेकाः महत्वपूर्णाः घोषणाः कृतवान्। राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् विगतेषु द्वादशवर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वसंकल्पेन समर्पणेन च देशं नूतनासु उन्नतिषु नेतुं सर्वसम्भवं प्रयत्नम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् बृहन् स्वप्नाः दृढतराः संकल्पाश्च राष्ट्रस्य प्रयत्नानां समग्रं स्तरं सामर्थ्यञ्च वर्धयन्ति।
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: विकसित भारताय यूनां महिलानाञ्च सशक्तीकरणे बलं दत्त्वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्नानां लोकसेवा परीक्षाणां कृते निर्धन मध्यम वर्गीय परिवाराणां युवभ्यः निःशुल्कम् अन्तर्जाल माध्यमेन प्रशिक्षणं प्रदातुं घोषणां कृतवान्। सः इदमपि घोषितवान् यत् प्रशासनेन आगामि एकवर्षे एककोटि युवभ्यः AI इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशलस्य प्रशिक्षणं प्रदातुं निर्णयः कृतः। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य राजस्थानस्य अलवर नगरे स्थिते अलवर सरस दुग्ध परिसरे नूतनस्य दुग्ध संयंत्रस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। सहकारिता मंत्रालयेन सूचितं यत् अस्मिन् अवसरे अन्तर्जालीय माध्यमेन शिलान्यासः क्रियते तथा राजस्थानस्य 17 जनपदेषु 260,000,000,000 रूप्यकाणां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनमपि अन्तर्जालीय माध्यमेनैव करिष्यते। एतदतिरिक्तम् आजीविकोत्सवस्य अन्तर्गतं नवनियुक्तेभ्यः 15,000+ कर्मिभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि वितरिष्यन्ते। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् अद्यारभ्य तमिलनाडु राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ असौ चेन्नई चेंगलपट्टु तिरुवरूर तंजावूर नगरेषु विविधेषु शैक्षणिकेषु स्मारकेषु साहित्यिकेषु च कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य श्रीराधाकृष्णन् चेंगलपट्टु नगरे SMR विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थायाः 22वें दीक्षांत समारोहे भागं ग्रहीष्यति। सः चेन्नई नगरे नागालैंड मणिपुर पश्चिम बंगाल राज्यानां पूर्व राज्यपालस्य प्रथम पुण्यतिथेः कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। ततः परं उपराष्ट्रपतिः चेन्नई नगरे इकोज ऑफ अ नेशनलिस्ट माइंड इति पुस्तकस्य विमोचन कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। दिल्ली

मुख्यमन्त्रिणः हेमन्त सोरेन इत्यस्यापि त्यागपत्रस्य आग्रहः छात्रैः कृतोस्ति। सेनाध्यक्षः जनरल धीरज सेठः अद्य नेपालदेशस्य त्रिदिवसीयाम् आधिकारिकयात्राम् आरब्धवान्। वायव्य बंगालखातस्य उपरि सन्नद्धः नूतनः न्यूनचापः उत्तर ओडिशा प्रदेशस्य कृते जलप्लावनस्य आशंकां तीव्रं करोति इति ऋतुविज्ञान विभागेन अनुमानितमस्ति। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां गौल अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे प्रथम निकष क्रीडा श्रृंखलायां आतिथेयो श्रीलंकां विरुद्ध्य भारतीय पक्षः नव क्रीडकाणां हानौ। यदा अन्तिमानि विवरणानि प्राप्तानि 55-400 धावनांकान विरच्य क्रीडन्नासीत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाहः उक्तवान् यत् युवानः, महिलाः, कृषकाः, निर्धनजनाश्च सबलाः भवेयुः इति आवश्यकमस्ति, येन 47-2000 वर्षं यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसितदेशः भवितुम् अर्हति। सः अवदत् यत् श्रीनरेन्द्रमोदी सर्वकारः समेषां वर्गाणां कल्याणाय, विकासाय च विशेषं ध्यानं ददातीति च। श्रीशाहः अद्य राजस्थानराज्यस्य अलवरनगरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् आसीत्। तेन राज्यस्य 17 जनपदेषु 53,400,000,000,000 विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनञ्च कृतम्। तेन कथितं यत् सर्वकारेण कृषकाणां कल्याणाय अनेकाः योजनाः प्रारब्धाः। सः अवदत् यत् 2014-2020 वर्षं यावत् मोदी सर्वकारेण कृषकाणां कृते बृहत् योजनाः प्रवर्तिताः, न्यूनतम समर्थन मूल्यञ्च निरन्तरं वर्धितमस्तीति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य स्मारके सदैव अटल इत्यत्र पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवन्तः। पूर्वराष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः, राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला, केन्द्रीयमन्त्री राजनाथ सिंहः, दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता, भाजपेति दलस्य राष्ट्रिय अध्यक्षः नितिन नवीनश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। झारखण्डराज्ये जेपीएस सीजेएसएससी अभ्यर्थिनां नियुक्तिपरीक्षासु अभिकथित अनियमिततायाः विषये आन्दोलनं तीव्रतरं जातमस्ति, यत्र प्रथमवारं मुख्यमन्त्रिणः हेमन्त सोरेन इत्यस्यापि त्यागपत्रस्य आग्रहः छात्रैः कृतोस्ति। यदा विरोधः 20 दिने प्रविष्टः तदा छात्रनेतृणः अवदन् यत् तेषां प्रमुखाः याचनाः अनुत्तरिताः एव सन्तीति। जेपीएससी जेएसएससी परिष्कारमञ्चः अगस्तमासस्य 18 पूर्वं सकारात्मकं कार्यं कर्तुं राज्यसर्वकाराय सञ्चेतितवान्। ते अगस्तमासस्य 20 मुख्यमन्त्री निवासात् बहिः प्रमुखं विरोधम् अघोषयन्। यदि तेषां याचनानां निराकरणं न भवति तर्हि तत्र आन्दोलनम् अनुवर्तयिष्यन्तीति च ते उक्तवन्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौमेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रिय परीक्षा अभिकरणं NTA इत्यनेन UGC NET इति अस्य वर्षस्य जून मासीयायाः परीक्षायाः 84 विषयेभ्यः अस्थायित्वेन उत्तरकुञ्जिकाः प्रकाशिताः। NTA इत्युक्ते NET इत्यनेन प्रतिवाद गवाक्षोऽपि उद्घाटितः, यो हि अगस्तमासस्य 18 भविष्यति। अभ्यर्थिनः आधिकारिकस्य UGC NET पोर्टल इत्यनेन ऑनलाइन माध्यमेन उत्तरतालिकां चालयितुं शक्नुवन्ति। प्रक्रियाशुल्कस्य देयस्य अन्तिमतिथिः अस्य मासस्य 18 अस्ति। स्वतन्त्रतादिवसस्यावसरे राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य विरोधं काङ्ग्रेसपक्षेण कृतम् इति भाजपेति दलेन अद्य आरोपः कृतः। नवदेहलीनगरे पत्रकारसम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपापक्षस्य प्रवक्ता प्रदीपभण्डारी इत्यनेन आरोपः कृतः यत्
कांग्रेस मुख्यालय

0: स्वातंत्र्य दिनाचरणस्य समये कांग्रेस पक्षस्य वरिष्ठा नेत्री सोनिया गांधी वंदे मातरम् इत्यस्य प्रस्तुतीकरणं निवारयितुं प्रायतते इति सः अकथयत् यत् कांग्रेस पक्षः न केवलं राष्ट्रगीतस्य अपितु संविधानस्य अपि देशस्य जनानां चापि अपमानं अकरोत् इति।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा पक्षस्य आरोप विषये कांग्रेस पक्षस्य प्रवक्ता जयराम रमेशः अवदत् यत् स्वातंत्र्य दिवसस्य उत्सवस्य समये दलस्य मुख्यालये राष्ट्रिय गीतं वंदे मातरम् सम्पूर्णतया गीयते स्म इति। सेनाध्यक्षः जनरल धीरज सेठः अद्य नेपालदेशस्य आधिकारिक यात्राम् आरब्धवान्। त्रिदिवसीयायाः यात्रायाः उद्देश्यमस्ति यत् भारत नेपालयोर्मध्ये निकट रक्षा सहकारः सैन्य सम्बन्धः च इतोपि सुदृढः भवेदिति। श्वः जनरल सेठः तुण्डीखेल नगरस्य सेनामण्डपे पुष्पमालां समर्पयिष्यति। नेपालीसेना मुख्यालये गार्ड आफ् आनर इति सम्मानञ्च प्राप्स्यति। सः नेपालीसेनायाः सेनाध्यक्षेन सह संवादमपि करिष्यति। रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् भारत नेपालयोर्मध्ये ऐतिहासिकं सामाजिकं सांस्कृतिकञ्च सम्बन्धाः सन्ति, यद्धि विश्वस्मिन् अतुल्यमेव दृश्यते। इंडोनेशिया देशे अद्य प्रातः काले फ्लोर्स तटस्य समीपे 10.77 तीव्रतायां भूकंपानंतरं पूर्व नुसा तेंगरा प्रांते 14 दिवसानां आपत्कालीन प्रतिक्रिया अवधि घोषितास्ति। केरलम राज्ये पर्व वातावरणं निर्मीयते, यतः राज्यस्य बृहत्तमः वार्षिकं पर्व थिरुवोनम अगस्त मासस्य 26 दिने आचरिष्यते। ओणम पर्व अद्य अथम दिवसात् आरभ्यते। अथम दिवसस्य विशेष आकर्षणम् अथा पुक्कलम् अस्ति, यत् गृहेषु निर्मीयमाणं वर्णचित्रितं पुष्प आस्तरणम् अस्ति। सबरीमाला तीर्थे अपि मन्दिरम् अद्य मासिक पूजायै उद्घाटयिष्यते, तथा च विशेष ओणम पूजा अगस्त 24-28 यावत् भविष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वस्तनादारभ्य अरुणाचल प्रदेशे, गांगीय पश्चिम बंगे, ओडिशा राज्ये, उत्तर प्रदेशे, उत्तराखण्डे च अतीव वर्षायै नारंगवर्णस्य संचेतना प्रसारितास्ति। हिमाचल प्रदेशे, जम्मू कश्मीरे, कोंकण क्षेत्रे, गोवा राज्ये, महाराष्ट्रे, मध्य प्रदेशे, उत्तर पूर्व भारतस्य च केषुचित् भागेषु अपि श्वः यावत् तीव्र वर्षा संभाविता अस्ति। दिल्ली नगराय तु ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य सायंकालादेव आरभ्य रात्रिं यावत् अतीव अल्पात् अल्पा वर्षा अनुमिता अस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां गॉल अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे प्रथम निकष क्रीडा श्रृंखलायाः द्वितीय दिने आतिथेयो श्रीलंकां विरुध्य भारतीय पक्षः नव क्रीडकाणां हानौ। यदा अन्तिमानि विवरणानि प्राप्तानि तावत् 55-400 धावनांकान् विरच्य क्रीडन्नासीत्। पूर्वदिने प्रचंड वृष्ट्या प्रथमद्वयं सत्रं नष्टं अभवत्, येन भारतं मध्याह्न भोजन समये रात्रौ क्रीडकद्वयस्य हानौ 88-200 धावनांकान् अरचयत्। श्रृंखलायाः द्वितीया अन्तिमा च निकष क्रीडा अगस्त मासस्य 23 दिनांके कोलंबो नगरे आरप्स्यते इति वार्ताः।
2: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଆଦିବାସୀ ଗୀତ କ୍ରମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୀତ। ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱରୀ ପୂଜାରୀ ଓ ସାଥୀ।
3: ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭୂମିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷରତା ଗୀତ। ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେଣ୍ଡଖୋଲି ଗ୍ରାମର ମହେଶ୍ୱର ପୂଜାରୀ ଏବଂ ସାଥୀ।